Nhận rượu sẽ chẳng hay, mà lâu sẽ chẳng mùi vây. Gang bang drive by, nhìn mình sẽ cool mày. Quý bất lần nào, over yet for the hype. This is good enough for the hype.